गुणनित रसन गाया हर के संत सदा परवान संत जना मस्तक निशान दास की रिन पाई जी कोय नानक दस की परमगत होए राम कली महला पंजवाम दर्शन को जाइए कुरबान चरण कमल हृदय ध्यान तूर संतन की मस्तक लाए जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए गुर की कीरत जपिए हर नाव गुर की भगत सदा गुण गाओ गुर की सुरत निकट कर जान गुर का शब्द सत कर मान गुर बचनी संसार सुख दुख कद न व्यापै तसना भूख मन संतोख शब्द गुर राजे जप गोबिंद पढ़ते सब काजे गुर परमेश्वर गुर गोबिंद गुरदाता दयाल बख्शंद गुर चरणी चाका मन लागा नानक दास ते सपूरन भागा राम कली महला पंजवा किस परवासा बिचरे पवन मूड मुख तेर संगी कवन राम संगी तिस गात नी जाना पंच बटवारे से मीत कर माना सो कर सेव जे तुद्र मीत गुण गोविंद रवि दिन राती साध संग कर मन की प्रीत रहाओ जन्म बिहानो अहंकार अरवाद त्रिपत न आवे बिख्या साध परमत परमत महा दुख पाया तरी न जाई तुत्र माया कामना आवै सो कार कमावै आप बीज आपे ही खावै राखण को दूसर नहीं कोए तौ निस्तर जो कृपा हुए पातत पुनीत प्रभ तेरु नाम अपने हैं दास को कीजै दान कर कृपा प्रभ घात कर मेरी शरण गही नानक प्रभ तेरी राम कली महला पंजवा यह लोकै सुख पाया नहीं पेट धर्म राया हर दरगे शोभावंत बाजसान गर्भ नाही बसंत जानी संत की मितराय कर कृपा दीनो हरनामा पूर्व संजोग मिलाय रहाओ गुर के चरण चेत लागा तन तन संजोग सुभागा संत की तूर लागी मेरे मथ किल बिख दुख सगले मेरे लाथे सदगी सच टहल कमानी तब होए मन सुध परानी जनका सफल दर्श डीठा नाम प्रभु का घट घट बूठा मिटाने सब काल कलेश जिसते उपजे तिस मैं प्रवेश प्रगटे अनूप गोपाल गोबिंद प्राभ पूरे नानक बख्शिंद राम कली महला पंजवा गोकुचारे सारदूल कौडी कोला खुहुआ मूल बकरी को हस्ती प्रतपाल अपना प्रभ नदर निहल कृपा निधान प्रीतम प्रभ मेरे वरण साको बहु गुण तेरे रहाओ दीस तमास न खाए बिलाई महाकशाब छुरी सट पाई करण हार प्रभ हृदय बूठा फाछी मथली का जाल मछली का जाला तूटा सूखे काट हरे चलूल ऊंचा थाल फूले कमल अनूप अगर निवारी सतगुर देव सेव कपड़ी लायो सेव अकिरत कन्हा का करे उधार प्रभ मेरा है सदा दयार संत जना का ससहाई चरण कमल नानक सरनाई राम कली महला पंजवा पंच सिंह राखे प्रभ मार दस बघ्याड़ी लई निवार तीन अवरत की चुकी घेर सासंग चूक पै फेर सिमर सिमर जीवा गोबिंद कर कृपा रखो दास अपना सदा सदा साचा बख्शिंद रहाओ दाज गए तिन पाप सुमेर जप जप नाम पूज गुर पैरह आनंद रूप प्रगट सब थान प्रेम पजोरी सुख मांड जागत सागर तर बाशर खोज खेद न पवे न पंडोज सिंध समाव कटके माहे करण हर को किश चरज नाहे जो छूटो तो जाहे पयाल जो काढ़ो तो नदर निहाल पापुन हमरे वस नाहे रसक रसक नानक गुण गाहे राम कली महला पंजवा ना तन तेरा ना मन तोहे माया मोह व्यापिया तोहे कुदम करे गडर जो शेल अचिंत जाल काल चक्र पेल हर चरण कमल सरनाय मना राम नाम जप संग सहाय गुरमुख पावा साच तना रहाव उड़ने उने काजना होवत पूरे
ਕਹਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਸਦ ਹੀ ਚੂਰੇ ਕਰੇ ਵਿਕਾਰ ਜੀ ਰਕ ਤਾਂ ਗਾਫਲ ਸੰਗ ਨ ਤਸੂਆ ਜਾਈਏ ਮਿਥਿਆ ਲੋਭਨਾ ਉਤਰੈ ਮੋਹ ਤਰਤ ਤੋ ਅਣਕ ਚਲ ਜਨ ਕੋਡੀ ਕੋਡੀ ਕੋ ਖਾਕਸਰ ਛਨ ਜਿੰਦੀਆ ਤਿਸਨ ਚੇਤੇ ਮੂਲ ਮਿਥਿਆ ਲੋਭਨਾ ਉਤਰੈ ਸੂਲ ਪਾਰ ਜੰਬ ਭਏ ਦਯਾਲ ਇਹ ਮਨ ਹੋਆ ਸਾਦਰ ਬਾਲ ਹਸਤ ਕਮਲ ਲੜ ਜੀ ਦੋ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਮਾਏ ਹੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਖ ਜਾਇ ਰਹਾਉ ਚਾਕਰ ਰਾਮ ਬਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ ਸੋ ਜਨ ਦੋਤਰ ਪੇਖਤ ਨਾਹੀ ਸਗਲੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਿਤ ਜਪਣੇ ਜਿਸ ਕੈ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਗੁਰ ਧਰੈ ਸੋ ਦਾਸ ਅੰਦੇਸਾ ਕਾਹੇ ਕਰੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਨ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੇਟ ਨਿਹਾਲ ਸੋ ਪਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇ ਸੋਏ ਦਇਆਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਤ ਸੰਗ ਭਵਜਲ ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਸਾਧ ਪਿਆਰੇ ਮਹੂਜਲ ਸਾਚ ਦਰਬਾਰੇ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਤਜ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰ ਨਾਨਕ ਹਰਜ ਪੁੱਤਰੋ ਪਾਰ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਈਂਧਨ ਤੇ ਬੈ ਸੰਤਰ ਪਗ ਮਾਟੀ ਕੋ ਜਲ ਦਾਨ ਦਸ ਤਗ ਉਪਰ ਚਰਨ ਤਲੈ ਆਕਾਸ ਘਾਟ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ ਐਸਾ ਸਮਰਾ ਤਰਜੂ ਆਪ ਨਿਮਖਣਾ ਬਿਸਰੈ ਜੀ ਭਗਤਨ ਕੈ ਹਾਠ ਪੈਰ ਮਨ ਤਾ ਕੋ ਜਪ ਰਹਾਉ ਖਸਮ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਾਖਣ ਪਾਛੈ ਦੂਧ ਮਹਿਲੂ ਕੀਨੋ ਸਾਬਣ ਸੂਧਾ ਭਗਤਨ ਕੈ ਮਨ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਭਗਤਨ ਕੈ ਮਨ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਐਸਾ ਸਮਰਥ ਜੀ ਆਪ ਨਿਮਖਣਾ ਬਿਸਰੈ ਜੀ ਭਗਤਨ ਕੈ ਆਠ ਪਰ ਮਨ ਤਾਕੋ ਜਪ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਥਮ ਮਾਖਣ ਪਾਛੈ ਦੂਧ ਮਹਿਲੂ ਕੀਨੋ ਸਾਬਣ ਸੂਧ ਪਹਿ ਤੇ ਨਿਰਪੁੜਤ ਫਿਰੈ ਹੁੰਦੀ ਕੋ ਅਣ ਹੁੰਦੀ ਹਿਰੈ ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਵਿਦੇਹੀ ਦੀਸਾ ਸਗਲੇ ਸਾਜ ਕਰਤ ਜਗਦੀਸਾ ਠੱਗਣ ਹਰ ਅਨ ਠੱਗਦਾ ਠੱਗ ਬਿਨ ਵੱਖਰ ਫਿਰ ਫਿਰ ਉੱਠ ਲੱਗ ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਬਖਿਆਨ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੂਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮ ਗਤ ਹੋਏ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਥੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਅਨ ਬੀਆ ਰਹਾਉ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਲਖਮੀ ਦੀਸੈ ਇਨ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਸੰਗ ਲੀਆ ਵਿਖਟ ਗੌਰੀ ਖਾਏ ਭੁਲਾਨਾ ਮਾਇਆ ਮੰਦਿਰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਬਹੁਤ ਵਿਗੂਤਾ ਗਰਭ ਜੋਣ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਪੁਰਬ ਕਮਾਣੇ ਛੋਟੇ ਨਾਹੀ ਜਮਦੂਤ ਗ੍ਰਸਿਓ ਮਹਾਂ ਪਏ ਆ ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਕਮਾਵੈ ਅਵਰਾ ਤਿਸਨਾ ਬੁਝੇ ਬਹੁਤ ਹਿਆ ਅਸਾਧ ਰੁਗ ਪੂਜਾ ਸੰਤ ਦੂਖਣ ਦੇਹ ਬਿਨਾਸੀ ਮਹਾਂ ਪਏ ਖਿਆ ਜਿਨ ਨਵਾਜੇ ਤਿਨਹੀ